0: Oke. Oke. Siap untuk nyanyi nih kayaknya.
1: Oke, langsung aja.
0: Oke.
1: Langsung ke RJ Rio, check this out.